0: 咱们就结婚，你去哪儿我去哪儿。
1: 我只是思念黄秀女，她是一个好上级，也是一个好女人。
0: 我不是好女人吗？
1: 大小姐，我希望你是天底下最好的女人。
0: 我不会让你失望的。
2: 予想通りに、やっぱり隔離区を対策した。貨物置き場は全て封鎖しました。昨晩のことは二度とありません。隔離区は行方にも防衛しました。水下に乗務や防犯ベルを設置し、風も通さない。乗り換え駅建設し早めに投入しろ。貨物の一部入れて伝送しろ。
3: はい。
4: 看到什么了？

調査で報告しようか。物を戻ってきたら報告なんかいいよ。その二人の死体は警察、もし何かの発見がないから代わりに出てお礼で。

0: 身はどんなに大切なものか知ってんのか。
1: 中身は何が知らないんです。
0: 貨物が失ったのを知られたら、ここの皆さんは全部殺される。僕も。行け、食料で補って、一時ごまかして貨物は探し出せ。
2: はい。

0: ザー。よく調べました。マラオは共産と同盟です。裏切者です。私はマジャ担当人を全部殺しました。
1: 物は見つかったか？
0: まだです。
2: 見つかなかったら殺す意味ないよ。
0: 大佐、この物は中国人に知らせていけないんです。警備隊に頼るしかない。封筒も一時返兵隊で管理して、人は足りないんです。多分時間がかかります。
1: あのさ、封筒をヘイロン隊に渡して、ホーラー隊に教え、利得は全部彼に属する。幸運に充実しないと。裏切者になったらマジャタンの今日はヘイロン隊の明日だ。
0: はい。

0: 用来了。
1: 过来恭喜你啊。
0: 这帮家我不知道，没有你也没有我们今天。
1: 走吧，跟我回家，老太太见你。
2: 姜文山瓦夫到你管理するのが良くないと思う。
3: どんな人でもよく使ったら我らの手伝いになるんだ。
2: 教えさせて。
3: ほら、姜文山を見つめて、お金美人、欲しいものは全部満足する。しかし彼は幸福に忠実しなければならない。
2: はい。
0: 收好了。好，差不多了。学长，你回房间歇着。

0: 鬼子没有那么多毒气弹的，最多一两艘就够了。
1: 那他们干嘛占用全部的船呢？
0: 障眼法。我敢肯定，这些船肯定一艘一艘的出发，有的去上游，有的去下游，都去往不同的方向。
1: 那这样的话，我们就不知道毒气弹装在哪艘船里边了呀。
0: 我倒是有个办法，不过可能要麻烦点。
1: 麻烦怕什么？您消灭这批毒气弹，再苦也值。
0: 我们观察运输船的吃水线，装载毒气弹的粮食船肯定会重一点，满载的情况下，吃水线也会深一些。
2: 荷物は用意したか？
3: すべて用意できました。全部うちの人が入れました。特殊武器は208船にあります。
2: これは船のスケジュールと目的地だ。これにより厳しく実行する。
3: はい。大佐、残りの部分の特殊武器は軍部はどう使うんですか？
2: まだ分からん。計画があると思うんだ。最近不動が異常がないか？
3: ないです。あの人逃がした後は徹底的に消えた。封筒の警備が厳しくて戻るの勇気がないだろう。
2: 姜文山はよく封筒を管理してるね。え、朱江は見つめてるか？
3: 姜文山ずっと廖春晓と一緒にいる。夜は昼食でいっぱいで毎回酔っ払って帰ったら寝ます。あと一つ、この前我ら近くの辺兵隊で研修した信号が消えた後しばらく突然現れた。
2: 電波で研修する車はまだないの？
3: 電話によりますと明日の朝到着します。
2: 着いたらすぐ拝見しろ。24時間監視しろ。
3: はい。
0: 从明天开始你们要多安排一些人手，24小时监察上游和下游的江面，要观察运粮仓的吃水线，一旦有发现，要立刻汇报。
4: 是是。
5: 江哥，想啥呢？
4: 过来坐下。
5: 江哥，家里那么大的房子你不住，又跑去住那破房子，你怎么了？
4: baby，你帮我个忙。
5: 你说。
4: 找几个可靠的兄弟。分散到码头两端，专门给我盯着运粮船的赤水线，只要发现比正常赤水线深一点点的，马上告诉我。
5: 没问题，不过盯着那玩意儿干嘛呀？
4: 不该问的别问，照我说的做。
5: 我
4: 跟弟兄们讲啊，这件事千万别传出去。
5: 成，我这就去办。

0: ごめんなさい。僕の資格です。会社の共産党がどうやって情報を得たのか知らないけど、確定できるのは情報はその局でから出したのだ。そこを探し出す。共産党は全滅。
1: 200名の独断。
0: 200段独断。
2: 老爷，大山的来了。

0: 前方消えました。
1: 前方が矢瀬の方向で消えました。あいつらを見つけなかったです。
2: こういう可能性があるか。2つの放送局は同時に送信して、初めての包囲は正確だった。駆けつけた時にあいつらは放送局を切って、そこで第2部の放送局を測った。
1: 私の推測もそうです。
2: では確定できるのは、フードの周りで

0: 肯定的な法則があって、もう一つは移動的なの。
1: そうです。そうだと思います。
0: この二つは、一部が前回で情報を郵送した。この間ずっと考えた。誰かそれを使ってる。誰か情報を盗んだの。二つの可能性がある。第一、内部で裏切者がいる。この調査は調査に任せるんだ。第二、敵は先週から情報を得た。わからないのはどうやってその船を狙ったの。この件は長ちゃんに任せて調べろ。
2: はい。